0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dva gorinca se nadsajata. Čez nekaj časa reče prvi: "Tako sem že pijan, da vse dvojno vidim." Drugi potigne Jurja ven iz žepa in reče: "Nah, tu imaš dva Jurja, ki si mi jo zadnjič posodil."
3: Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte odaju Radio Srake.

Ура, точно 8 на радио Срака, час за новица. Погледнемо најпред некој домачих новиц. Државна нота за варство пред неексплодираними убојними средства ја вчера до поудне при васи Глобоко Родолишко општини успешно отстранила 250 килограмско леталско бомбо. Бомбо се успели да активирати у ени ури, потем се уничили шужигалника, бомбо подпелјали за часно складишчење и каснејше уничење. Неексплодирано бомбо из Друга световна војна со под железничким мостом Глобоко прешен те да нашли делуци водно-господарскага подјетја при урејни Струга Саве. Државна нота за варство пред неексплодираними убојними средства па је бомбо прегледала и заварвала тер приправила се потребно за нјено отстранитов, ки се управили учерај. За наши ден се зачене волино правила пред новембрскими локалними волитвами. Кандидате, озрема кандидатне листа, лахко долочио политична странка обчини, вложио па их лахко туди волилци. У тем примеру мора бити кандидатура подпрте захтевним штевилом подписа волилки и волилцов. Подписа подпора лахко кандидати зачнеја збирати же данес. Туристи из Горно-Савинска долина летос прихаја шо у већем штевилу кот лани, обенем па спопречно 2,9 преночитве у први седмих месецих летос на območи остаје туди дле од попреча целотне државе и Алпске Словенија. Штевило приходу туристов и нихових преночитов се је медлетно повећало за 13,7 озирома 14,1%. Септембра се буде игрища тенишкега клуба Порто Валто Ново Место знову наполнила з любители тениса, ки буду з игра помагали там, кер је помоћ најболь потребна. Добродельни Жупанов тенишки турнир, ки је скози лета прерасо енега препознавнишиј хуманитарних догодков у нашој обчини, се лето собета же у 16 изведби. Турнир же все од својега зачетка здржује шпорт и доброто, усако лето збраними средства прискоће на помоћ посамезнику, али дружини из Новомешка обчина, ки се знајде у тешке ситуацији. У претеклих изведбах се тако помагали же штевилним, скупај па је турнир у тех летих збрав десетине тисоће евро помоћи. Летос бу турнир потекао субота 12. септембра об 9:30 оре на игрищих тенишкега клуба Порто Валт у Новом Месту. Збрана средства буде наменена обчанки Мојци Бохте, ки се соча захтевна здравствену ситуацијо. С донацијами и приспевки на Срчелово буде помагали збрати средства за накуп прилагојенага возила за осебе з инвалидностјо, ки бо олајшало усакодневно живљење. Вабљени да се придружите и скупними мућми помагате да зберемо чим већ. Полог шпортнага и добродельнага догајања бо на турнирју туди богат спремљавални програм з отворително словесностјо с Рчеловом и можњо се донаци кар на сами приредитви. Погледмо шнике тујих новиц. Здружена држава Америка упаја на непосредно погајање мед Москвом и Кијевом за окончање војне в Украјини. Вернител к тристранскому формату би лахко принесла напредак, је попорочено немшка тисковна агенција ДПА, де је америшкет посланец Джеред Кушнер об заклучку првага обиска украјински престолници скупај Стивом Виткофом. Скрајно десна странка Альтернатива за Немчија АФД је по дави објавлених зачасних наврадних изиди волитов на државних волитвах у Сашки Анхалт змагала с 43,8% гласов. Че буде поскуси обликовање владе неуспешни, сај странки не успело заготовити абсолютне већине, је водја АФД-ја у Сашки Анхалт Улрих Зигмунд умени можност нови волитов. Индонезијски области со заради вулканскага пепела об избрухо огненика Анак Кракатау учере запрле 8 леталишч, тоди најбол прометнега у престолници Джакарта, ки од огненика удалена 150 км. Призадетих је већ код 150 тисач потников, порочаје туја тисковна агенција. Све дане зазнамује Меднародни дан чистега зрака за модро небо. Код опозари Здружени народи, онеснажени зрак представила велики зив за јавно здраве и господарство. Лета 2023 је 99% световнога пребивавства живела на območих, кер нису биле исполнене најстрожије смернице гледе каковности зрака. Об Меднародне дневу чистега зрака за модро небо при Здружених народих позивају усе владе, подјетје, цивилно дружбо и посамезнике најокрепија укрепе за чисти зрак. In med drugim, če se le da, pojdite peš v službo ali pa v trgovino, če le imate možnost za to, ali pa s kolesom.
Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta je popoldne potekala tradicionalna osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake Ferda Bidovca, Zvonimira Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča, ki so jih tam ustrelili pred 96 leti. Organizatorji so pri tem med drugim izpostavili potrebo po predaji štafete antifašizma mladim. Špork. Šport. Igralke Murenone so včeraj v ženski nogometni ligi Triglav dosegle novo visoko zmago. Branilke naslova so v tretjem krogu gosteh premagale Cerkle z 10-0 in so na svoji drugi tekmi še drugič zmagale. Strelsko se je tokrat izkazala Adriana Mori, ki je zadela 5x4x v prvem polčasu. Rokometaše moškega rokometnega kluba Krka iz Novega mesta po soboto 12. septembra čaka nova domača tekma. Pomerili se bodo z ekipo rokometnega kluba oziroma RK Jeruzalem Ormož, tekma pa bo v soboto ob 19. uri v športni dvorani Marof v Novem mestu. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 pa še do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne pa bodo zahodne kraje zele krevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, saj se bo ohladilo kar poprečno za 10 stopinj Celzija. Razmere na cestah, oziroma še prej poglejmo vremenske podatke po Sloveniji. Takole podatki so bili zabeleženi in temperatura s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 7. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 16 stopinj, Celje 12, Črnomelj 13, Kočevje 10, Kredarica pretežno jasno 13, letališča Cerklje ob Krki jasno tudi 13 stopinj, Edvarda Rusjana Maribor 14, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 12, Portorož 18 stopinj, Lisca jasno 15, Ljubljana tudi 15, Murska Sobota 11, Postojna jasno 16, Slovenj Gradec 10 in v Novem mestu bilo jasno pri še svežih 14 stopinjah Celzija. Tako, zdaj po vremenu pa je tudi čas za pogled na naše ceste. Primorska avtocesta zaprta pri Rabar komandi proti Kopru, proti Ljubljani pa promet poteka samo po voznem pasu, nastajajo zastoji v obe smeri, bodite previdni. Torej zastoji so na Štajerski avtocesti še od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti, od Biča proti Vančni Gorici in od Grosuplja proti Ljubljani. Gneče na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in Meduncem ter Postojno proti Kopru. Pa zastoj na Gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani oziroma so zastoji na posameznih odsekih. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke iz smeri oziroma v smeri Avstrije, dolg je še vedno 2 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Gneče tudi na cestah Mengeš-Trzin Ljubljana, Medvode Ljubljana, Dol-Šentjakob, Vrhnika Ljubljana, Škofljica Ljubljana in na cesti Celje-Laško. Na Gorenjski avtocesti je med Redovljico in Lescami proti Avstriji oviran promet zaradi povožene živali. Na ljubljanski obvoznici vozite previdno med Celovško cesto in Bežigradom zaradi kosov pneumatike na vozišču. Cesta Zagorje most čez Savo na mostu čez Savo bo zaprta zaradi del še do 20. septembra. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma do 29. septembra. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na spletnem portalu promet.si. 9 minut je čez 8. Na Radiu Sraka poste poslušali jutranje novice.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

Popodanske glasbene želje na radiju Zraka 16:23 kaže ura. Kot kaže nekaj težav na telefonski liniji, izgubili smo tudi poslušalca Milana, ki pa si je zaželel primorske fante in valček. Mi manjkaš.